0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday. Every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
6: Vân Tiên Huỳnh, Stella Nhung, Tammy Đào và toàn ban Lạc Việt xin kính chào quý vị. Chương trình phát thanh Lạc Việt tối nay Chủ nhật gồm có phần tóm lược tin thế giới, tin cộng đồng và buổi phỏng vấn cô Hoàng Quế Trân về giải khuyến học 2026. Mời quý vị đón nghe.
7: Sau đây là phần tin thế giới, tin AFP.
8: Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du Armenia.
7: Theo Bộ Ngoại giao Armenia, ông Marco Rubio
8: dự trù
7: đến Erevan
8: vào ngày 26 tây
7: tháng 5. 2026 sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng bốn nước trong Liên minh An ninh Quad gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Là một đồng minh truyền thống của Nga trong vùng Caucasus, Armenia đang thắt chặt quan hệ với phương Tây. Cuối năm 2025, Armenia chính thức bày tỏ nguyện vọng gia nhập Liên hiệp châu Âu. Erevan đã ngừng tham gia Hiệp ước An ninh khu vực mà thành viên quan trọng nhất là Nga. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance từng công du Armenia và Azerbaijan. Tin Reuters, hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Đài Loan đối đầu khẩu chiến gần quần đảo Pratas Đông Sa. Theo thông báo hôm 24 tây tháng 5 2026 của cơ quan tuần duyên Đài Loan, tàu Trung Quốc ở cách Pratas 21 hải lý về phía đông bắc và tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn tính đến chiều Chủ nhật. Pratas là một đảo san hô và là công viên quốc gia của Đài Loan với trách nhiệm bảo vệ thuộc về lực lượng tuần duyên chứ không phải quân đội. Quần đảo này nằm giữa miền nam Đài Loan và Hồng Kông và đảo chính cách Đài Loan 400 cây số, do vậy sẽ là mục tiêu dễ bị tấn công nhất trong trường hợp Trung Quốc thôn tính Đài Loan. Tin Le Monde, Tổng thống Phần Lan cho biết sẵn sàng đại diện Liên Âu khi cần đàm phán với Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine. Phát biểu hôm 24 tây tháng 5 2026, ông Alexander Stubb cho biết nếu được đề nghị, ông sẽ không từ chối trách nhiệm này, nhưng đồng thời nói rõ chỉ tham gia đàm phán nhân danh Liên hiệp châu Âu một khi Moscow chấp nhận lệnh ngừng bắn. Tại cuộc họp cấp ngoại trưởng dự trù diễn ra tại Shipp trong hai ngày 27 đến 28 tháng 5 2026, Liên Âu sẽ thẩm định tình hình chiến tranh Ukraine và chính thức đề cập đến khả năng cử một đại diện cho toàn khối trong tiến trình đàm phán sắp tới để chấm dứt xung đột Nga đã khai mào từ năm 2022. Cũng theo Le Monde, Kiev khẳng định Nga huy động drone phản lực Geron 4 tấn công Ukraine. Tình báo quân sự Ukraine hôm 25 tây tháng 5 2026 cho biết Geron 4 được chế tạo để chọn drone Ukraine một cách hiệu quả nhất. Nga đã cho thiết bị quân sự này bay thử từ tháng 1 năm 2026. Drone được phóng đi từ một căn cứ được đặt tại Oryo trong vùng Donetsk trên lãnh thổ Ukraine, và Geron 4 được sử dụng lần đầu trong mục tiêu tấn công vào tháng 5 2026. Tin AFP, drone Ukraine tấn công Nga làm hai người thiệt mạng. Các giới chức địa phương tại Belgorod và Bryansk sát với biên giới Ukraine sáng ngày 25 tây tháng 5 2026 xác nhận thông tin này. Cùng lúc Kiev và Moscow nói đến việc Nga huy động tên lửa siêu thanh Oreshnik trong loạt tấn công đêm thứ Bảy, sáng Chủ nhật 23 và 24 tháng 5 2026. Phía Ukraine ghi nhận 4 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, hơn 300 cơ sở dân sự bị hư hại. Tin AFP, Chủ tịch Trung Quốc tiếp Thủ tướng Pakistan để thảo luận về chiến tranh Iran. Truyền thông Bắc Kinh đưa tin hôm 25 tây tháng 5 2026, ông Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Shahbaz Sharif và lãnh đạo quân đội Pakistan, tướng Asim Munir. Viên tướng này là nhân vật chủ chốt làm trung gian đối thoại giữa Hoa Kỳ với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông và cho mở lại eo biển Hormuz. Trung Quốc phụ thuộc đến gần 50% vào nhập khẩu dầu hỏa của Trung Đông. Tin AFP, Cuba đã nhận được lô hàng gạo đầu tiên 15.000 tấn từ Trung Quốc. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thông báo hôm 24 tây tháng 5 2026, lô hàng quan trọng này đánh dấu sự khởi đầu của một khoản viện trợ mới với tổng cộng 60.000 tấn sẽ được dần dần chuyển đến đảo. Bị Mỹ cấm vận từ năm 1962, Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, cũng như mất điện kéo dài. Tình hình càng trầm trọng hơn do lệnh phong tỏa dầu mỏ toàn diện do Washington áp đặt từ tháng 1 năm 2026. Tin AFP, hãng xe Ý Ferrari trình làng mẫu ô tô điện đầu tiên Luce. Hôm 25 tây tháng 5 2026, hãng xe với logo hình con ngựa giới thiệu sản phẩm mới. Sau Porsche, đến lượt Ferrari lao vào cuộc chạy đua sản xuất ô tô 100% chạy bằng điện. Theo tiết lộ của báo chí, bình điện của hãng xe siêu sang này được thiết kế để chạy đến 600 cây số. Giá bán trung bình là 500.000 euro một chiếc. Luce sẽ là tủ kính công nghệ ô tô điện của Ferrari và chỉ dành để phục vụ một số rất ít khách hàng chọn lọc. Tin Reuters, Mỹ cân nhắc tạm ngưng xử lý thủ tục hải quan tại các sân bay lớn ở những thành phố từ chối hợp tác với chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống Trump. Đây là một biện pháp đe dọa bởi vì ngừng làm thủ tục hải quan đồng nghĩa với việc không đón du khách nước ngoài và cả nội địa. Bộ trưởng An ninh nội địa Mark Wayne Mullen hôm 26 tây tháng 5 2026 trả lời Fox News rằng ông đã thảo luận với các quan chức Nhà Trắng về vấn đề này, nhưng nhấn mạnh hiện chưa có quyết định nào được đưa ra. Ông Mullen đã nêu tên các sân bay ở các thành phố như Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, New York, Seattle và San Francisco. Tin AFP và Vietnamnet. Nhiều quốc gia trải qua đợt nóng kỷ lục. Hôm 27 tây tháng 5 2026, Ấn Độ ghi nhận 45 thành phố nóng nhất thế giới với nhiệt độ trên 43 độ C. Tại Việt Nam, thủ đô Hà Nội hôm 26 tây tháng 5 ghi nhận mức nhiệt 41.1 độ C, cao thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5. Trong khi đó, tại châu Âu, Pháp đang trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có trong tháng 5, với 13 tỉnh thành được cảnh báo nắng nóng, mức cam và nhiệt độ cao nhất dự báo đạt 38-39 độ C. Vương quốc Anh cũng đã phá kỷ lục mới về ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 vào ngày thứ Ba với nhiệt độ đạt 35.1 độ C ở London. Tin AFP, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ca ngợi thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của giáo hoàng về AI là rất sâu sắc. Trong bài trả lời phỏng vấn NBC hôm 26 tây tháng 5 2026, Phó Tổng thống Mỹ cho biết tin tưởng là nếu nhân loại vượt qua thành công kỷ nguyên AI thì một phần lớn là nhờ vào sự lãnh đạo tinh thần của giáo hoàng và giáo hội. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tương phản hoàn toàn với những xung đột gần đây giữa chính quyền Trump và Vatican. Tin AFP, Samsung nhân viên sản xuất chip nhớ đạt thỏa thuận với giới chủ về tiền thưởng lớn hàng năm lấy từ lợi nhuận do AI.